0: Hello.
1: Hello, Maki Bola.
0: Kile jengwe wen ba kiki na.
1: Adururu.
0: Jolo. Ore ran ni ye. Ah, ya ji ke bu yeri o ma. Ore ya ji ke bu yeri o ma ra.
2: Alo se je ka kori ra lo wa so. Ni so pre ja jo pa ja la wa.
0: Hello.
3: Maki Bola.
0: E ka le. Kile je to je
3: kimini sikimini
0: sik ah ta ma fi kini ma lu se ko se so la fefe ti o dudu bayi hello bye bye olore ka baba beji si Nigeria mo ti

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale sir. E ma kale. Yes sir. Ilase to se lori omi. Wa wa wo le je ngba keke.
1: Ama ru da pa, ru da bi ma pa ngba na lori eye fo.
0: Kene gan na.
1: Kuli soko, kuli kuli soko.
0: Ti ma ri rogoro rogoro bayi.
1: Ko
0: ba kwa ni mo yo
1: bi okuta.
0: Wo to ma se?
1: Mama,
0: ikato wa ti. Ah, baba yi. Ikan be ti ma se bi o kala yi.
1: Eh, kan eh. Baba yi lo kanu.
0: Baba yi ja lo.
1: Ko gbe mo bi ko baba yi.
0: Ke ri gbe gan mo fi mi le. A lo fi mi le baba yi.
1: O wa ko apo.
0: Fi mi le baba yi.
1: Fi
0: mi le baba yi. Da fi sun re o. Bye-bye, Jack.

0: o wa to dowo oloni dere gba ta dagba ta wa na ta tun lo mo to bi alaka seke hello
1: hello
0: e ba ka le ma
1: e ka le ko eto
0: mama elizabeth ko yi
1: mi ade kun le ni o
0: ah mama ade kun le se wa dada
1: mo wa pa o
0: aku ataro o ma tojo meta lori eto yi erama wewe wo le je ngba kiki yo tu wala wewe wo le je ngba kiki
1: ki la no je
0: wewe wo le je ngba kiki abe gbo wa lati le
1: ah don kwa ni ati taba taba
0: don kwa ati taba taba di
1: le le kute
0: ada ah yayi sa se ju se weli koni ba oni ba je ma olohun ku eto e jeun Hello.
2: Hello.
0: Ni le pe ka se o.
2: Te ja won.
0: Se mi. Ah ah, ta ma fe wa si, ti won da sinu. Se yin ja ka koko.
2: Emi je o.
0: Eh.
2: En se wi o gege se.
0: Iwo ya yi. Se je ile yi. Hello.
2: Hello.
0: Se je ile yi.
2: Ewo.
0: Amala te je ku lale ana. E wa gbe. Oh oh oh oh oh.